0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 23. syyskuuta. Ja sen lisäksi lähdetään talvea kohden. Tänä yönä nimittäin on syyspäivän tasaus ollut tässä. Eli nyt alkavat päivät lyhenemään tai yöt pitenemään. Miten sä nyt asian tahtoo nähdä? Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tähän lähetykseen mahtuukin vaikka mitä. Kuullaan Sveriges Radio Finskan uudesta dokumentista, jonka aiheena on Rinkebyn koululakko. Dokumentin tekijä Maiju Ristkari kertoo yli 40 vuoden takaisista tapahtumista, silloin kun suomalaislapset menivät koululakkoon Rinkebyssä. Puhutaan myös energiajuomista. Sekä Ruotsi että Suomi ovat energiajuomien suurkuluttajia, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja käydään muuten myös Göteborgin taidemuseossa suomalaisen taiteilijan Hanna Vihriälän näyttelyssä. Ja koska on keskiviikko, niin on tietenkin keskiviikkokysymyksen aika tänään siitä, mistä suomalaisesta jutusta et pidä. Onko saunassa liian kuuma vai saako mämmi, maksalaatikko tai ehkä pinaattiletut kielesi käpristymään vai meneekö radio kiinni, kun sieltä tulee suomalaista musiikkia? Kerro sinäkin, mistä suomalaisesta jutusta et pidä, vaikka ehkä pitäisi. Soittele puhelinvastaajan, numero on 0878842400. Ja keskiviikon sää muuten näyttää siltä, että Länsi-Göteborgilla ja Länsi-Sveianmaalla puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tihkusadetta luvassa, lämpötilat 13-17. Itä-Göteborgilla ja Itä-Sveianmaalla on tänään selkeä tai puolipilvistä ja lämpötilakin hellittelee 15-18 astetta luvassa tänään. Norrlannissa enimmäkseen pilvistä, Norrlannin sisämaassa paikallisia sadekuuroja. Rannikolla aurinko paistaa ajoittain ja Luoteessa myös Lapin tuntureilla ja Malmikentillä on luvassa aurinkoista säätä. Lämpötilat 9-14. Ja tietenkin on luvassa paljon mukavaa musiikkia. Retrobiisinä lupailen oikein sähäkkää 80-luvun alun diskoa, vaikka vähän vanhemman biisin coveri onkin kyseessä. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuun, joka jatkuu aina tuonne 9 asti. Äänessä tänään minä Milla Eronen täältä Norrköpingin radiotalolta. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 23. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Minja, Miisa, Mielikki.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Tekla.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Tekla, Tia.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Milot, Mielat.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Iira, Raita.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ruotsinsuomalainen Alexandra Luoma ja Wägenhem ensimmäisenä biisinä täällä aamussa. Ja nyt laitetaan linjat tuonne Göteborgiin. Siellä on aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Huomenta Johanna.
1: Huomenta.
0: No kerropa aamun uutistilanteesta.
1: No kuules, kattelin tässä Aftonbladettia ja sieltähän selviää semmoinen asia, että vasemmistopuolueen puolijohtaja Nussi Dagostar ei ole vieläkään kommentoinut Borlängen vaalivilppiepäilyjä huolimatta siitä, että Aftonbladet esimerkiksi on yrittänyt saada häneen kontaktia siitä lähtien, kun nämä epäilyt paljastuivat. Eli se on mielenkiintoista seurattavaa. Ja sitten USA ja Tanska ja Grönlanti solmivat eilen uuden Grönlantia koskevan sopimuksen. Ja sopimuksesta selviää, että USA hyväksyy Grönlannin erityisaseman osana Tanskan kuningaskuntaa. Mutta mikäli Grönlanti itsenäistyy, on eilen allekirjoitettu sopimus silti voimassa. Tästäkin. Ja sitten tietenkin koululakosta Rinkkipyyssä. Sveriges Radio Finskalla on asiasta dokumentti.
0: Ja kaikkea sellaista. Muuten Johanna, onko joku suomalainen juttu, mistä et tykkää? Se on nimittäin tämän päivän kysymys.
1: Suomalainen.
0: Niin, täällä on tullut aika paljon vastauksia. Maksalaatikkoa ja muikkuja ja
1: mämmiä. Ai että mä rakastan maksalaatikkoa ja muikkujakin söisin, jos voisin. Mä oon nimittäin niille allerginen, niin en ikävä kyllä voi syödä niitä. Mutta eiköhän, sanoit yksi juttu, josta mä en oikein tykkää. Voi vaan pikkusen maistaa, se on kyllä se mämmi.
0: Ai joo. Mä voin suositella maista mämmiä jätkin kanssa, vaniljajätkin kanssa, niin siitä tulee kuule hyvä yhdistelmä. Että ensi pääsiäisenä okay. Sitten.
1: Täytyy kokeilla.
0: Sun täytyy kokeilla. Kiitos Johanna, uutiset reilun 20 minuutin kuluttua Göteborgista käsin, eli 6:30. Mitäs seuraavaksi? Tässä voi mielistellä näitä mämmejä ja muita ja mikä on semmoinen suomalainen juttu, mistä et oikein välitä tai saa oikein ehkä sanomaan, että no ei takuulla, en syö tai en kuuntele tai en tykkää. Mistä suomalaisesta jutusta et pidä? Soittele puhelinvastaajan, numero on 087842400 ja meidän sosiaalisen median sinne on tullut paljon vastauksia ja täällä on vähän erikoisempiakin kyllä, että kyllä on heti tullut mieleen joillekin joku semmoinen juttu, mistä ei tykkää. Hanna esimerkiksi kirjoittaa, että ei tykkää kotikaljasta. Makuja on monenlaisia. Laita sinäkin viestiä ja jutellaan lisää siitä, että mistä suomalaisista jutusta kaikki eivät välttämättä välitä.
2: Perämeren kuiskeen.

0: Perämeren kuiske, Matti Servo ja Napander täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt sitten kelataan aika janaa taaksepäin. Yli 40 vuotta sitten suomalaiskoululaiset menivät lakkoon Tukholman Rinkebyssä ja tästä tuli valtakunnan uutinen.
1: Kevättalvella 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Tukholman Rinkebyssä.
2: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
1: Miia Kattilakoski-Kuronen oli yksi Bredbyn koulun lakkoilijoista. Lakko sai alkunsa suomenkielisiä luokkia käyvien koululaisten vanhempien halusta saada enemmän suomenkielistä opetusta. Rinkebyssä asui tuolloin paljon suomalaistaustaisia.
2: Naapurit oli suomalaisia, luokkakaverit oli suomalaisia. Suomalaisuus oli se otti ison paikan.
1: Miia Kattilakoski-Kuronen muistelee suomenkielisillä luokilla olleen tiukempi kuri ja järjestys kuin ruotsinkielisillä.
2: Ruotsalaiset opettajat tuli meidän ovelle aina, joo, meidän piti vaan tulla kattoon, kun täältä ei kuulu mitään, että ootteko te ees täällä?
1: Historiallisen pitkää, liki 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia. Mutta lakolla on ollut vaikutusta, Miia Kattilakoski-Kuronen sanoo.
2: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada muutoksia aikaan.
1: Maiju Ristkari, Sveriges Radio Finska.
0: Ja jutellaan muuten tästä uudesta dokumentista pidemmän kaavan mukaan dokumentin tekijän Maiju Ristkarin kanssa tämän lähetyksen kuluessa. Ja tässä hieman esimakua siitä, minkälaisesta dokkarista on kyse.
3: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
4: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
1: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
5: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
1: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984 Sveriges Radio-appissa.

0: Etta ja Stereo vuosien päästä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 20 minuuttia yli 6. Ja tänään muuten jutellaan siis siitä, että mistä suomalaisjutusta et oikein tykkää, vaikka ehkä pitäisi. Meidän sosiaalisen median sinne on tullut paljon vastauksia ja pari muuten on kommentoinut, että eivät tykkää talkkunasta. Ja mun mielestä se oli se talkkuna, kyllä vaikutti aika epäilyttävältä lapsena, mutta sitten kävi kerran, kun olin Virossa, kävi niin, että ostin suklaalevyn ja siinä luki vain viroksi se teksti. Mä ajattelin, että no kiva maistaa jotain paikallista suklaata, mutta se olikin suklaata, jossa on myöskin talkkunajauhoa. Ja sen jälkeen innostuin kyllä talkkunasta. Se sopi siihen suklaaseen oikein hyvin, mutta tietenkin se on myös hyvää jogurtin tai viilin tai piimän kanssa. Oikein hyvän makusta. Ja itse asiassa siellä Virossakin syödään talkkunaa ehkä enemmänkin kuin Suomessa, jossa se on vähän semmoinen, vähän melkein semmoinen perinen ruoka, jota ei välttämättä enää mistään tavallisesta ruokakaupasta löydä. Tällä meidän sosiaalisen median siellä on aika monta tiimimämmiä, jotka eivät tykkää mämmistä, mutta sanoin niin kuin sanoin meidän uutistoimittajalle Johannalle äsken, että se on kyllä, sitä kannattaa kokeilla vaniljajätskin kanssa, jos ei ole mämmin ystävä, niin sekin kyllä sitten maistuu. Mutta on tietenkin muitakin suomalaisia juttuja, mistä ei välttämättä välitä niin paljon. Ja täällä on tullut myöskin kommentti siitä, että ei kestä suomalaista musiikkia, että ei, radio menee kiinni, jos tulee Juice Leskistä tai Eppu Normaalia. Ja niinhän se voi olla. Vaikka kaikki muut tykkäävät, niin itse ei ole pakko. Laita sinäkin viestiä meille, mistä suomalaisesta jutusta et pidä. Puhelinnumero on 087842400.
1: Sä haluut tatuoida mut sun iholle, vaikka oot kaukana, tuut liian lähelle. Mut mä kaipaan mun maailmankuvaan jotain.

0: lite sorg. En och så vielä olla riittävän avoin.
1: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
2: Niinhän se tuppaa olemaan ja levyseppä voi myöskin laittaa toiveita samaan puhelinnumeroon 087842400.
3: Retrobiisi.
2: Oikein arvasit tämän. Nyt on retrobiisin aika ja tämän päivän retrobiisi on kaikille, jotka välillä kaipaavat jonnekin ihan muualle. Tästä retrobiisistä on tehty monen monta eri versiota, vaikka millä kielillä. Ja suomeksi ainakin Teresa, Viki Rosti, Mira Luoti ja Markku Aro ovat tulkineet tämän klassikon. Tämä biisi levytettiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 1959, mutta parikymmentä vuotta myöhemmin se palasi uudessa uskossa listoille, tällä kertaa vähän diskommassa avussa. Ja nyt muuten kuullaan aika sähäkkä versio One Way Ticket to the Blues, siis vuodelta 1980.

0: Viialan oma Satu Pentikäinen, joka oli muuten vain 16-vuotias, kun hän levytti tämän menolipun vuonna 1980, ja se oli tietenkin tämän päivän retrobiisi. Ja Satu Pentikäinen muuten jätti lavaesiintymiset jo 90-luvun alussa ja opiskeli sitten musiikkikasvatusta Sibelius Akatemiasta, ja sen jälkeen hän on työskennellyt musiikin lehtorina. Eli teinitähdestä sitten musan opeksi, näinkin voi käydä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, ja muuten tänään puhutaan sitten siitä, että mistä suomalaisesta jutusta et tykkää. Ainakaan kukaan ei ole vielä vastannut, että ei tykkää tällaisista suomalaisista covereista, näistä kansainvälisistä hiteistä, mutta sinä saatat olla se ensimmäinen, jos nämä eivät ole sinun mieleesi. Laita viestiä puhelinvastaajaan 087842400.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. USA ja Tanska ja Grönlanti solmivat eilen uuden Grönlantia koskevan sopimuksen. Sopimuksesta selviää, että USA hyväksyy Grönlannin erityisaseman osana Tanskan kuningaskuntaa, mutta mikäli Grönlanti itsenäistyy, on eilen allekirjoitettu sopimus silti voimassa. Sopimuksen osapuolet vaikuttivat helpottuneilta, kommentoi ulkopoliittisen instituutin tutkija Jan Hallberg, kertoo EK.

0: Aftonbladet huolimatta siitä, että lehti on yrittänyt tavoittaa puolueen puoluejohtajaa toistuvasti sen jälkeen, kun vaalivilppiepäilyt tulivat julki. Eilen vasemmistopuolueen puoluesihteeri Maria Forsberg kirjoitti Aftonbladet-lehdelle, että kyseessä ovat erittäin vakavat syytökset. Forsbergin mukaan vaaleissa odottamattomasti ääniä saanut valtiopäivä edustajaksi kivunnut Mohammed Abdulkadir Ali jää tauolle. Kevät-talvella 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Rinkebyssä suomenkielisen opetuksen lisäämiseksi. Eräs lakkoilijoista oli Mia Kattilakoski-Kuronen.
1: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
0: Historiallisen pitkä 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutusta, Mia sanoo.
1: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
0: Toimittaja oli Maiju Ristkari ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Huomenta täältä aamun studiosta. Tämä lähetys jatkuu muuten vielä tuonne 9 asti, mutta jos tavallisen radion kautta kuuntelet, niin siirryppä tuonne sovellukseen ainakin viimeistään 1,5 minuutin kuluttua, niin sitten saat jatkaa tätä kuuntelua. Aamu jatkuu digitaalisella aalloilla 9 asti täältä Norrköpingin radiotalolta ja äänessä tänään minä Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa tosiaan tuonne aamupäivään asti. Tänään on muuten syyspäivän tasaus, tai se oli jo tuossa yöllä, eli nyt sitten päivät alkavat lyhenemään oikein vauhdilla tämän syyspäivän tasauksen jälkeen. Tänään on keskiviikko 23. syyskuuta ja tässä lähetyksessä kuullaan todellakin tuosta uudesta dokumentista, jonka aiheena on Rinkebyn koululakko. Ja jutellaan dokumentin tekijän Maiju Ristkarin kanssa, joka kertoo näistä yli 40 vuoden takaisista tapahtumista. Puhutaan myös energiajuomista. Sekä Ruotsi että Suomi ovat energiajuomien suurkuluttajia, erityisesti nuorten keskuudessa. Kuullaan vähän tästä lisää. Ja käydään myöskin Göteborgin taidemuseossa suomalaisen taiteilijan Hanna Vihriälän näyttelyssä. Ja keskiviikkokysymys, se on tänään, että mistä suomalaisesta jutusta et pidä? Onko saunassa liian kuuma? Vai saako mämmi, maksalaatikko tai ehkä pinaattiletut tai kesäkeitto tai muikut kielesi käpristymään vai saako Juise Leskinen sinut laittamaan radion kiinni? Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää Luulian studiosta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Tänään me kerromme uudesta dokumentista. Ihan uusi dokumentti. Vuonna 1984 Rinkebyssä koululaiset lakkoilivat, koska suomenkielinen opetus oli uhattuna. Ja tästä on nyt juuri tänään ilmestynyt Sveriges Radio Finskan dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Kuullaan dokumentin tekemisen taustoista ja sen tekemisestä ja niin poispäin. Ja PISA-tutkimuksen tulokset, nehän ovat herättäneet keskustelua sekä Suomessa että Ruotsissa, ja oppimistulosten kehitys, koulutuksen laatu, koulujen väliset erot ja niin poispäin ovat nousseet esiin molemmissa maissa. Mutta mitä PISA-tuloksen oikeastaan kertovat? Mitä ne kertovat, kun niitä tarkastellaan nyt vähän jälkikäteen? Tästä aiheesta keskustelemme studiovieraan kanssa tänään Luulean teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kerropa ihan nopeasti, mitä ajattelet?
2: Minä ajattelen, että suomalaiset ja ruotsalaiset tytöt osaavat vielä kohtalaisen hyvin soveltaa koulussa oppimaansa nykyajan ongelmiin, mutta pojilla on vielä tekemistä.
1: Näistä ja muista asioista liittyen PISA-tutkimukseen ihan kohta. Janne Saaristo seuraa uutisia Göteborgista käsin, yhteys sinnekin tämän kappaleen jälkeen, joka on elastinen ja supervoimi. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Siirrytään Göteborgiin. Janne Saaristo, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Joo, uutisissa sellaista, että EU:n komissio maksaa nyt Unkarille ensimmäisen yli 42 miljardin kruunun tuen. Rahathan on aiemmin pidetty oikeusvaltion periaatteisiin liittyvien huolien vuoksi. Siis ne on pidätetty, joo. Ja Kiinan presidentti Xi Jinping matkustaa tänään Yhdysvaltoihin. Tämä on ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen, kun hän matkustaa Yhdysvaltoihin. Ja jatkamme uutisissa myös keskustelua eilisen uutisesta Pohjoismaiden nuorten energiajuoman käytöstavoista. Ja uutisia kuulet kello 2.
0: Janne Saaristo. Kohta puhutaan tästä PISA-tutkimuksesta. Kävin läpi joitakin otsikkoja Suomen ja Ruotsin lehdistä. Kraftigt ras för Sverige i matematik och läsning. Historiskt kunskapstapp i senaste PISA. Försämrade PISA-resultat i Sverige och många andra länder. PISA-raset luki yhdessä lehdessä. Ja Suomessa osaaminen heikentynyt Suomessa ja lähes kaikissa muissa OECD-maissa. Suomalaisoppilaiden matematiikan osaaminen on heikentynyt ja niin poispäin. Meillähän on selvittämässä studiovieras tämän asian kunnolla Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen heti seuraavan kappaleen jälkeen. Ismo Alanko, Taru on totta.

0: I Smålanko siis taru on totta. Niin, studiovieras Timo Tossavainen, Luulajan teknillisestä yliopistosta. Sinä olet professori siellä. Timo, oikein kunnolla vielä hyvää iltapäivää sinulle.
1: Hyvää iltapäivää.
0: PISA-tuloksista me puhutaan tänään. Tästähän on oltu jo huolissaan vuosia. Mikä on konkreettisesti muuttunut kouluissa sen seurauksena? Sinä olit täällä 4 vuotta sitten. Onko mikään muuttunut?
1: Kyllä joitakin asioita on jo muuttumassa. Muutokset koulussa on yleensä aina hyvin hitaita. Ne kestää joka tapauksessa vuosia. Ja täytyy muistaa, että PISAkin mittaa koululaisten osaamisen kehittymistä niin koko sen 8-9 vuoden ajalta, minkä oppilaat siinä ajassa ovat olleet koulussa. Ja yksi tämmöinen konkreettinen muutos on se, että älylaitteiden, esimerkiksi kännyköiden rooli on kyllä selvästi muuttumassa. Että semmoisesta digiuskovaisuudesta on ehkä siirrytty digikriittisyyteen ja huomattu, että se ei ollut ikään kuin oppimisen ongelmien pelastus, vaan päinvastoin niin lisäkomponentti, joka aiheutti myöskin haittoja.
0: Kyllä, paljon on tapahtunut viime vuosina liittyen juuri siihen, mutta mitä sanoisit, jos tulokset, niinhän se onkin, ne ovat heikenneet oikeasti vuosikymmenestä toiseen, niin tarkoittaako se sitä, että päättäjät ovat epäonnistuneet?
1: Kyllä voi sanoa, että tämäkin on yksi johtopäätös, mikä on vakavasti tehtävä tässä asiassa. Kuitenkin on hyvä nähdä, että koulu heijastelee koko yhteiskunnan muutosta. Että koulu ei suinkaan ole ainut osa-alue, jossa nuorten, mutta myöskin aikuisten ongelmat on lisääntynyt. Mutta tässä teen itse asiassa yhtä artikkelia nuorisopsykiatrian professorin kanssa, ja hän on nimenomaan asiantuntija nuorten mielenterveysongelmissa. Että ne on myöskin lisääntyneet viime vuosikymmeninä, ja meidän hypoteesina, että nämä kyllä kietoutuu yhteen niin kuin laajempaan muutokseen yhteiskunnassa, joka nyt sitten heijastuu myöskin PISA-tuloksissa ja koulun toiminnassa.
0: Niin. Jos puhutaan vähän tästä oppilaiden motivaatiosta, niin mitä sanoisit, miksi nuoren pitäisi opiskella asiaa, jolle hän ei itse näe mitään käyttöä?
1: No tietysti tähän voisi sanoa, että ei silloin kannatakaan opiskella, koska jos se on vastentahtoista, niin tiedämme, että oppimistulokset jää aivan olemattomiksi. Mutta tämä onkin koulun iso haaste, koska kyllähän koulussa pitäisi työn perustua semmoisten asioiden oppimiseen, josta oppilaille on hyötyä. Ja lähtökohta on, että oppilaiden täytyy pystyä se myöskin tunnistamaan, että tässä asiassa koulu epäonnistuu ja valitettavasti erityisen paljon poikien osalta.
0: Niin, kerro siitä enemmän.
1: No kyllä näissä suomalaisissa ja ruotsalaisissa tuloksissa niin huomio väistämättä kiinnistyy isoihin eroihin tyttöjen ja poikien välillä. Ja esimerkiksi lukutaidossa, jos jotenkin yrittää suhteuttaa 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien taitoa lukemisessa, niin se on noin 2 vuosiluokan suuruinen. Se on siis järkyttävää, että voi sanoa, että 6-luokkalaiset tytöt lukee yhtä hyvin kuin 8-luokkalaiset pojat. Kyllä tässä on mennyt selvästi pieleen. Ei tässä voi olla biologisia syitä siihen, että pojat olisivat jotenkin lukijoina sukupuolensa takia huonompia, vaan siihen, että miten koulu onnistuu yhdistämään pojat lukuharrastuksen kanssa.
0: Kyllä. Minulle sanottiin, muistaakseni, silloin kun itse kävin koulua, että opiskele niin pärjäät. Voiko sitä niin sanoa enää?
1: Kyllä voi, mutta tämän asian ikään kuin todistaminen on paljon vaikeampaa nykyisin, koska mitä tarkoittaa yhteiskunnassa pärjääminen, niin tarkoittaa nyt niin paljon enemmän ja monenlaisia asioita kuin aikaisemmin.
0: Työpaikka oli aikaisemmin
1: se. Aikaisemmin työpaikka oli selvästi, ja se oli oikeastaan konkreettinen työpaikka, lähellä oleva työpaikka. Se oli jossain kodin ulkopuolella, eli lapset näki jo pienestä pitää, että isä ja äiti menee jonnekin töihin, tekee siellä jotakin ja tulee takaisin. Mutta kun käsitys jo työstä on muuttunut niin monenlaiseksi, niin ei ole kovin helppoa nähdä. Ja sitten kyllähän kuitenkin yhteiskunnassa nousee koko ajan esille semmoisia ilmiöitä, että joku onnistuu löytämään oikotien menestykseen,
0: niin,
1: keksimällä jotakin hauskaa vaikkea, saamalla sillä suuren huomion sosiaalisessa mediassa. Että kaikki tämmöinen näyttäytyy semmoisena menestymisenä, joka hämmentää just sitä kuvaa, että mikä on se pitkäaikainen menestys, mitä koulun pitäisi kuitenkin tuottaa.
0: Niin, ja tällä tavallahan sä nostit esille vain osan nuorten todellisuudesta. Onko koulu jäänyt jälkeen siitä todellisuudesta, jossa nuoret elävät?
1: Koulun tehtävä ehkä onkin olla aina koko ajan yhteiskunnassa myöskin hieman ankkuri, että iso laiva tarvitsee myöskin peräisimmäinen, joka auttaa pitämään yhteiskunnan kehityksen suuntaa niin kuin jollain lailla hallittavana. Mutta tämän kääntöpuoli on, että koulussa ei ehkä ole huomattu kaikkia niitä ilmiöitä, jotka nuorten arjessa on tullut hyvin keskeisiksi. Ja tämä on se haaste, joka näkyy myöskin näissä PISA-tuloksissa.
0: Yliopiston professori täällä Luleassa Timo Tossavainen. Jatketaan tätä keskustelua PISA-tuloksista ja muista asioista liittyen siihen. Esimerkiksi AI:sta ja AI:sta puhutaan ja tiedon merkityksestä kappaleen jälkeen. Vielä yksi tanssi, DJ Uku Luukkainen ja Antti Paalanen.

0: Kyllä se taitaa kesä olla vähän niin kuin ohi täällä Luulajassa ainakin, aika viileätä tänä päivänä, mutta eilettäin ja toissapäivänä oli aurinkoista, niin ei me vielä anneta ihan periksi. Timo Tossavainen, studiovieras, Luulajan teknillinen yliopiston professorihan sinä olet, PISA-tutkimuksesta puhutaan. Mainitsit tämän AIin ennen tätä musiikkia. Mitenkä se on? Miksi oppilaiden pitäisi opetella ulkoa tietoa, jonka tekoäly löytää sekunneissa?
1: Tämä onkin semmoinen asia, joka on vaikea selittää oppilaille ja joskus oppilaiden vanhemmillekin, mutta sanotaan näin, että asioiden ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että pystyy sanottamaan sen asian myöskin ikään kuin oma-äänisesti ja kertomaan nimenomaan oman tulkintansa sitä asiasta. Ja jos me ei opita asioita, oteta itsellemme tiettyjä peruskäsitteitä, niiden välisiä yhteyksiä, niin meillä on kykyä tulkita sitä, mitä AI tuottaa. Ja tässä valitettavasti niin moni aikuinenkin menee vähän harhaan, että AIlle voisi ulkoistaa suurin piirtein ajattelunsakin. Mutta pointtihan ei ole, että me vaan oikein onnistumme tulostamaan hienon kuulosta tekstiä, vaan että siitä tulee meidän oman ajattelun kautta kulkenutta tekstiä.
0: Kun kerrot tämän, niin mä muistan aikoinaan, kun itse olin yliopistossa filosofiaa lukemassa, niin se Sven-Erik Liedman oli minun opettaja. Hän sanoi, että okei, lukekaa tämä teksti, keskusteltaa siitä ja sitten sun täytyy itse osata kertoa siitä. Se on menee niin kuin läpi koko kropan ja tällä tavalla sen oppii.
1: Kyllä vaan, sinun professori on ihan oikeassa.
0: Okei, mutta otetaanpa ihan konkreettinen esimerkki, matematiikka. Matematiikka. Jos tekoäly osaa ratkaista matematiikan tehtävät ja hakea faktat, niin mitä koulun pitäisi opettaa sen sijaan vai pitäisikö opettaa sen sijaan?
1: Perustaitoja pitäisi opettaa, mutta tässä on todella suuri haaste, nimittäin jos katsotaan vaikka nyt käytössä olevia oppikirjoja yläkoulussa tai lukiossa, niin tekoälyhän pystyy ratkaisemaan käytännössä kaikki näihin oppimateriaaleihin sisältyvät tehtävät aivan oikein. Että jos opetus menee semmoiseksi, että opettaja antaa oppilaille tässä teille 5 tehtävää, ratkaiskaa nämä, niin on suuri houkutus, että osa oppilaista pyytää tekoälyä tuottamaan täydelliset ratkaisut näihin tehtäviin ja oppilas muutaman sekunnin jälkeen lähettää nämä vastaukset opettajalle ja ikään kuin esiintyy näiden asioiden asiantuntijana. Mutta tämä tietysti on semmoinen tie, joka johtaa vaan niin kuin katastrofiin. Nyt olisi tärkeintä tosiaan oppia tekemään, kuten äsken sanoit, siitä tekstistä omaa. Mm. Jopa niin, että niin kun lukee jonkun kirjan ja omaksuu se oikein, niin sen jälkeen sen kirjan voi vaikka heittää pois, koska se on jo muuttunut omaksi tietorakenteeksi. Mutta tietysti suosittelen jättämään kaikki hyvät kirjat omaan hyllyyn. Mutta tässä on nimenomaan peruskoulun ja koko koulun haaste, että kuinka saada oppilaat niin kuin kehittämään omistajuutta siihen tietoon. Ja mitä enemmän kertyy tämmöistä omaa tietopääomaa ja taitopääomaa, sitä enemmän on myöskin hyötyä siitä tekoälystä, että voi isompia ja haastavampia ongelmia käsitellä tekoälyn avulla.
0: Hmm. PISA-tutkimuksesta me puhutaan eri kanteilta tällä tavalla. Timo Tossavainen, yliopiston professori täällä Luulajassa teknillisessä yliopistossa. Sinä olette perehtynyt näihin asioihin. PISAan luotettavuudesta kannattaisi myös puhua jonkun verran. Eikö se ole niin edelleen, että näitä tuloksia käsitellään koulutuspolitiikan suunnan näyttäjänä? Mutta onko se niin, että yhdelle testille on annettu jopa liikaa valtaa?
1: Välillä näyttää siltä, että on annettu liikaa valtaa, että meissä ihmisissä on sellainen taipumus, että urheiluhenki aina nousee välillä vähän liiankin korkealle. Ja tässä on havaittavissa maitten välistä kilpailua, että näitä PISA-tuloksia kyllä luetaan vähän niin kuin urheilukisojen tuloksia. Ja tämä on johtanut siihen, että osa osallistujamaista esimerkiksi keskittää oman koulujärjestelmän kehittämisen siihen suuntaan, että menestyisimme juuri näissä tietyissä PISA-tutkimuksissa. PISA ei ole ainut tämmöinen suuri urheilukilpailu, vaan niitä on monia muitakin, mutta tässä on se haaste, että koko PISA-tutkimuksen tarkoitushan ei ole mitata, että mitä kaikkea koululaiset oppii, vaan kuinka oppilaat oppii soveltamaan koulussa läpikäytyjä asioita. Ja tämä vääristää kyllä sitten joidenkin maiden tuloksia ja esimerkiksi kiinalaisten loistavat tulokset eivät kerro kyllä koko kiinalaisen koulujärjestelmän menestyksestä, vaan tiettyjen erityisalueiden hyvin treenattujen oppilaiden menestyksestä.
0: Miksi näistä asioista ei niin paljon puhuta?
1: Näille asioille annetaan jonkun verran poliittista arvoa eri maissa enemmän ja toisissa ehkä vähemmän, ja koska nämä kietoutuu sillä lailla ehkä johonkin hyvin globaaliin kilpailuun, maakuvaan ja brändirakentamiseen, niin nämä alkaa olla vähän liikesalaisuuksien kaltaisiakin asioita. Mutta jos haetaan ihan konkreettisia esimerkkejä tästä Suomesta ja Ruotsista, niin yksi sellainen kysymys, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että kuinka kattavasti oppilaat kustakin maassa niin osallistu näihin PISA-tuloksiin tai PISA-tutkimuksiin. Ja esimerkiksi Ruotsissa niin osallistujien poisjäänti oli yli OECD:n asettaman normin. Että sitä voi miettiä, että miten se olisi vaikuttanut Ruotsin tuloksiin, jos kaikki kisaan kutsutut olisivat sitten tähän osallistuneet.
0: Niin, mistä sä nyt kerrot?
1: Mä kerron siitä, että noin 7,5% ruotsalaisesta aineistosta, eli siitä oppilasjoukosta, jotka alun alkaen oli osallistu tai kutsuttu tähän PISA-tutkimukseen, niin heidän tulokset eivät ole mukana Ruotsin keskiarvoissa.
0: Mitenkä sä sen tiedät?
1: OECD, joka näitä PISA-tutkimuksia järjestää, niin raportissaan paljastaa tämmöisiä asioita, että se on luettavissa sieltä uusimmasta dokumentista.
0: Ja mikä on tilanne muissa maissa, jos vertailee?
1: 5% on se raja, joka ihan kuin normin mukaisesti hyväksytään. Jos se ylitetään, niin sen jälkeen on niin kuin mahdollista epäillä, että tässä on joku vääristymä. Suomen osalta se oli esimerkiksi 4%. On myös hyväksyttäviä syitä niin kuin jäädä pois. Ei ole ehkä ihan mielekästä niin ottaa mukaan sellaista oppilasta, joka on muuttunut aivan toisesta kulttuurista vaikka puoli vuotta sitten maahan. Hänellä ei ole reiluja edellytyksiä osallistua sitten PISA-tutkimukseen. Tai sitten jos on joku vaikka terveyteen liittyvä este, niin se on ihan hyväksyttävä syy olla osallistumatta. Pohjimmiltaan valinta tähän, ketkä osallistuvat PISA-tutkimukseen, pitäisi olla nimenomaan sattumanvaraisuuteen arvontaan perustuvaa.
0: Mutta kuka se päättää tämän, että hei, sinä olet ollut täällä pelkästään puoli vuotta, sinä et tee tätä PISA-testiä?
1: No, koulun sisällähän tämä päätös tapahtuu, että voi olla, että yksittäinen opettajakin pystyy tähän asiaan vaikuttamaan tai sitten rehtorin kokoaman joukon mukana tämä asia päätetään.
0: Mitä mieltä olet siitä?
1: No tietysti paikallisesti niin on paras asiantuntijuus, että kellä edellytyksiä osallistua, mutta toivottavaa olisi, että kaikki pelaisivat siinä mielessä reiluja peluja, että nythän koko tämä ruljanssi maksaa aika paljon rahaa. Ja alkuperäinen tarkoitus, että kukin osallistujamaa saa palautetta nimenomaan omasta onnistumisestaan, eikä tarkoitus ole vertailla naapurimaihin.
0: Mm-hmm. Jos koulun onnistumista arvioidaan näiden, yhä enemmän ehkä näiden testitulosten kautta, niin mitä jää mittaamatta?
1: Tämä on oikein hyvä kysymys, johon ei ole ihan helppo lyhyesti vastata, mutta kun siis selvää on, että nämä koekysymykset laaditaan sillä lailla, että niiden pitäisi sopia yli 70 eri maan oppilaille, niin se on kompromissi hyvin monesta asiasta. Ja se, mikä jää oleellisesti mittaamatta, on se, kuinka hyvin kussakin maassa koulutus onnistuu täyttämään omat kansalliset tavoitteensa. Ja nämä eroavat maiden välillä niin aika paljonkin toisistaan.
0: 4 vuoden päästä seuraava PISA-tutkimus, miten käy?
1: No, tässä iässä alkaa ehkä pessimismi vähän puskea läpi, koska nyt on kuitenkin mennyt jo 20 vuotta siihen suuntaan kehitys, että oppimistulokset on vauraissa maissa ja vaurastuvissa maissa pikemminkin laskevia kuin nousevia. Niin on hirmu vaikea nähdä nykyajassa semmoisia tekijöitä, jotka yhtäkkiä muuttaisi tämän suunnan. Mutta se on mahdollista, että niin kuin osaamistaso vakiintuu jollekin tasolle ja sitten rupeaa pikkuhiljaa siitä nousemaan. Ja ehkä lohdutukseksi voisi sanoa, että kyllä näissä uusimmissa tuloksissa ehkä näkyy jollakin lailla koronapandemian vaikutus, koska sehän muutti koululaisten arkean hyvin monessa maassa hyvinkin radikaalisti.
0: Sanotaanko, Timo Tossavainen, Luulajan teknisen yliopiston professori, että palataan asiaan 4 vuoden päästä?
1: voidaan palata jo 3 vuoden välein, nimittäin 3 vuoden päästä julistetaan sitten seuraavat tulokset.
0: No niin, me tehdään. Kiitos sinulle.
1: Hyvä, kiitos. You came in

0: Tässä kuultiin bändi nimeltä Himanen Suolaulu, semmoinen kappale. Ennen sitä 22. Pirkko. I Knew, sen niminen kappale.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
0: Tehkääpä se, minä olen, kuulkaa meidän nettisivulla juuri nyt, sverigesradiofinska.se. Tässäkin, tätäkin kautta voi sitten ehdottaa, tässä lukee tässä otsikossa näin, että nyt etsitään vuoden ruotsin suomalaista sanaa 2026, kyllä. Ja sitten voi kuunnella tämän jutun, niin se siinä selvitetään, millä tavalla ja miten ja ehkä miksi. Tässähän on, alkaa olemaan semmoinen aika jännä perinne. Eikä olekin. Skojata, nukkuma-aamu, fiikata ja rondelli ja mitä kaikkia. Treeningsvärkki. Ja tuossa kuulkaa, jos käytte siellä nettisivulla, niin tuossa lukee ehdota vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Ehdota tästä. Tuossa lukee, mäpä painan sitä. Noin. Ehdota vuoden ruotsin suomalaista sanaa 2026. Tässä lukee. Ehdota suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei Suomessa. Omia ehdotuksia vuoden ruosu-sanaksi voi lähettää siis se tämän kuun 27. päivää. Sehän on kohta. Lähettäkää. Ja tuohon sitten, tuossa lukee Medelande. Mä voisin kirjoittaa, mutta mä en saa. Voisin kirjoittaa jotakin Medelande. Tuossa on sitten nimi. Tuossa on sähköposti. Tuossa lukee Valfrid. Se on vapaaehtoinen, mutta nimi kuitenkin pitää kirjoittaa. Ja tuo sähköposti, puhelinnumero, sekin on Valfrid, että se on vapaaehtoista. Ja tuossa lukee personuppgifter används endast för att kunna återkoppla till dig vid behov och inte för andra ändamål än vad som anges ovan eller i den aktuella frågan. Tuossa lukee, että ei käytetä millään.

Det mål att vara näitä tietoja. Vi raderar alla uppgifter efter 90 dagar. Niin, 90 päivän jälkeen kaikki nämä tiedot sitten poistetaan. Mutta se on hyvä, että saadaan ottaa yhteyttä teihin, jos teillä on joku semmoinen fiksu idea. Ja juuri tämä asia, että joku semmoinen, se on kuitenkin niin kuin suomenkielinen sana, mutta se on, että se on niin kuin käytössä täällä. Meidän kesken voisi sanoa, vaan ruotsin suomalaisten kesken, mutta sitä ei käytetä niin kuin Suomessa. Ja kyllähän se vähän onkin niin. Itsekin on hoksannut eri sanoja, joita on jollekin tavalla vääntänyt ja kääntänyt. Ja sitten ne on jonkunlaisia puoliruotsalaisia, suomalaisia sanoja tai on eri versioita eri sanoista. Ja sitten kun ne mainitsee Suomessa, niin kaverit siellä ei ymmärrä mistään mitään. Mutta täällä Ruotsissa taas kaikki ruotsin suomalaiset ymmärtää heti. Jos mä sanon vaan, että lähdetään fiikataanko. Niin kyllähän sen ymmärtää. Sehän on fiikkaamista se, mutta Suomessa sitä ei käytetäkään. Ja nukkuma aamu, no sekin on aika outo sana tietenkin. Träningsvärkki ei aavistustakaan Suomen puolella, jos ei nyt ole tosi hyvä ruotsin kielessä, niin sen ehkä ymmärtäisi tämän träningsvärkki. Sehän on hyvin tyypillinen. Mä oikein tiedä, mikä se suomeksi onkaan, mutta kyllä mä hoksaisin, jos olisi aika miettiä pari minuuttia. Mutta siihen minulle ei ole aikaa, koska Katri Helena haluaa olla meidän mukana ja laulaa kappaleen, esittää sen meille elämäntie.

0: The one and only Katri Helena, elämän tie. Niin, tuo Katri Helena, tuossa kun mä lähdin pyörällä tänne, niin mulla on pyörä siellä autotallissa, niin mä löysin semmoisen vanhan Katri Helenan kasetin, tiedätkö sen vanhanaikaisen kasetin, ja semmoinen mustavalkoinen kuvakin hänestä, ja siinä luki Katri Helena. Mulla on semmoinen vanha kasettipelaaja täällä minun huoneessa tällä radiotalolla, mutta se ei oikeastaan toimi. Onkohan se nyt batterit loppu? Pitääpä testata ja kuunnella Katri Helenaa sitäkin kautta. Mutta mehän pystymme Finskan kautta kuuntelemaan. Sehän on pääasia se. No, yli 40 vuotta sitten, kuulkaa, suomalaiskoululaiset menivät lakkoon Tukholman Rinkebyissä. Siitä tuli valtakunnan uutinen.
1: Kevättalvella 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Tukholman Rinkebyssä.
2: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
1: Mia Kattilakoski-Kuronen oli yksi Bredbyn koulun lakkoilijoista. Lakko sai alkunsa suomenkielisiä luokkia käyvien koululaisten vanhempien halusta saada enemmän suomenkielistä opetusta. Rinkebyssä asui tuolloin paljon suomalaistaustaisia.
2: Naapurit oli suomalaisia, luokkakaverit oli suomalaisia. Suomalaisuus oli se otti ison paikan.
1: Mia Kattilakoski-Kuronen muistelee suomenkielisillä luokilla olleen tiukempi kuria järjestys kuin ruotsinkielisillä.
2: Ruotsalaiset opettajat tuli meidän ovelle aina, joo, meidän piti vaan tulla kattoon, kun täältä ei kuulu mitään, että ootteko te edes täällä?
1: Historiallisen pitkää, liki 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutusta, Mia Kattilakoski-Kuronen sanoo.
2: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä. Että se on mahdollista saada muutoksia aikaan.
1: Maiju Ristkari, Sveriges Radio Finska.

0: Elinora, 7 minuuttia iltapäiväohjelmaa kuuntelet. Tänä iltana kuulkaa lentopallon EM-kisojen tärkein ottelu, toistaiseksi ainakin Suomi. Suomi kohtaa puoliväli erissä. Isäntämaan Italian, siellä pelataan nämä pudotuspelit. Alkulohkoon pelithän olivat Suomen kannalta just Suomessa, mutta nyt Italiassa siis isäntämaa Italia. Kyllä, jos vertailee näitä joukkueita ja tilastoja ja niin poispäin, niin kyllähän se on vaan, että se on hirveän voimakkaasti Italian suuntaan kallellaan nämä voimasuhteet, voisi sanoa. No, kuitenkin katsotaan vähän. Suomihan on edennyt juuri näihin puolivälieriin voittamalla 4-5 siellä Tampereella tässä alkulohkossa. 4-5 nämä hävisi sen päätöspelin Virolle, ja sen takiahan sitten kohtaavatkin jo näin aikaisten tässä pudotuspeleissä juuri noin kovan joukkueen. No, Kreikkaan voitettiin myös. Suomi voitti Kreikan sunnuntaina 4. välierässä. Hieno ottelu, taisteluottelu 3-2. Vaikka siinä, mä näin sen ottelun, se ei nyt ollut niin, ei ehkä niin hieno, mahtava peliesitys, jos niin sanotaan. Se peli ei riitä Italiaa vastaan, mutta Italia taas, no eihän sitä koskaan tiedä, jos ne on niin suuria ennakkosuosikkeja ja sitten pohtivat, että kyllähän ne voittaa Suomen helpolla, niin siinähän on oma riskinsä. Mutta Italia on kyllä suosikki. Minun naapuriin puolalaisen kaverin joukkoihan on Puola tietenkin. Puola taitaa olla se suosikki, ja sitten Italia on kakkossuosikki, niin ainakin povaavat. No, Suomi ei ole voittanut Italiaa 48 vuoteen, ja tappioita on 22 peräkkäistä. Siinä on sitten se tilanne. Okei, mutta eikö niistä Ruotsissa sanota aina, että bollen rund, mitä ne sillä tarkoittaa? No, ne tarkoittaa sitä, että kaikki on mahdollista. Ja kuulemme Ylen urheiluradiosta tässä ihan äskettäin juuri liittyen tähän lentopalloon.
1: Suomen lentopallomiehet kohtaavat illalla Italian EM-kisojen puolivälierässä Torinossa. Hallitseva maailmanmestari Italia on suuri ennakkosuosikki. Päävalmentaja Olli Kunnari.
2: Ei ruveta niin kuin liikaa nöyristelemään, että meidän pitää edelleen pystyä pelaamaan rohkeasti Italiaa vastaan, että varmistelmalla tai virheitä pelkäämällä, niin me ei voida pärjätä, mutta sitten siinä tulee aina se toinen kääntöpuoli, että se tilanne pitää tunnistaa, koska on hyvä paikka ottaa riskiä ja koska sitten taas pitää pelata fiksusti.
0: Juuri näin. 9:00 tänä iltana Ruotsin aikaan on siis se. Tämä ottelu Suomi-Italia lentopallon EM-kisoissa. Teille, joilla on mahdollisuus nähdä Ylen kanavoita täällä Ruotsissa, niin voitte katsoa sitä jännää ottelua. Ja tietenkin aamuohjelmassa kerrotaan sitten tulos ja miksi se meni niin kuin se meni. Perjantaina, nyt on keskiviikko. Lillfredahan ruukataan sanoa, mutta perjantai on perjantai.
3: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeata ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevy musiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina, ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ja minähän olin täällä Tukholman toimituksesta, meidän toimituksessa tässä viikko sitten, ja katsoin vähän sieltä sivusta, mitä kaikkia Ismo fiksaili, niin kyllä siinä on aika paljon touhua kuule tämän ohjelman edestä, 2-tuntinen ohjelma, jota te kokonaan päätätte sen sisällön, te jotka kuuntelette ja lähetätte viestiä Ismolle levysepälle, niin hän sitten löytää niitä kappaleita eri suunnilta. En oikein tiedä, miten hän tekee sen, mutta jollakin tavalla hän fiksailee sen ammattimies, hän Ismo on. Lähettäkää hänelle viestiä, niin siitä tulee hyvä asia. Aurora featuring puppaji ennen uutisia, annetaan tapahtua.

0: Kello on 2. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Vaalivilpistystutkimukseen liittyvä vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohammed Ali ei tällä hetkellä aio luopua kansanedustajan paikastaan. Tämä kertoo puoluesihteeri Maria Forsberg. On jo aiemmin käynyt selväksi, että Mohammed Ali kuitenkin aikoo pitää taukoa tutkimuksen aikana. Vasemmistopuolueen puoluesihteeri ei kuitenkaan halua mennä yksityiskohtiin siitä, onko puolue kehottanut häntä luopumaan paikastaan. Vaalivilpistystutkimuksessa ei ole vielä ketään epäiltyä, kertoo tutkiva syyttäjä TT:lle. Kevättalvella 1984 yli 100 suomalaista meni koululakkoon Bredbyn koululla Rinkebyssä. Lakko sai alkunsa suomenkielisiä luokkia käyvien koululaisten vanhempien halusta saada enemmän suomenkielistä opetusta. Tukholman lähiöalueessa Rinkebyssä asui tuolloin paljon suomalaistaustaisia. Yksi Bredbyn koulun lakkoilijoista oli Mia Kattila-Koski-Kuronen.
1: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
0: Historiallisen pitkä 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutuksia ainakin Mian mukaan.
1: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
0: Toimittaja oli Maiju Ristkari. Nuorten energiajuomien kulutus huolestuttaa tutkijoita Ruotsissa ja Suomessa. Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
2: Energiajuomat on tosi haitallisia hampaille. Vaikka ne olisi sokerittomia, niin ne on kuitenkin happamia. Sehän on tämmöinen peruuttamaton sitten, kun se kiille alkaa siitä sulaa, niin sitähän ei saa takaisin. Ja sitten toinen, mistä on kyllä oikeasti tosi huolissaan, on nämä unihäiriöt.
0: Energiajuomatottumuksia kysyttiin runsaalta 4900 nuorelta. Suomi eroaa muista Pohjoismaista siinä, että monet nuoret alkavat juomaan energiajuomia nuorempana. Joka neljäs sanoo aloittaneensa niiden käytön ennen 12 vuoden ikää. Sekä Ruotsissa että Suomessa suositellaan, että kauppiaat eivät myy juomia alle 15-vuotiaille, mutta laki ei ole velvoittava.
2: Meillähän se suositus on se, että vähittäiskaupat ei myisi alle 15-vuotiaille energiajuomia, mutta selkeästi sille ei ole ollut mitään vaikutusta.
0: Eniten energiajuomia juovat ruotsalaiset nuoret. 75% ilmoittaa juovansa niitä viikoittain. Toimittaja oli Pekka Kenttälä. Kiinan korkein johtaja Xi Jinping lähtee tänään valtiovierailulle Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa sitten vuonna 2015. Keskustelun aiheeksi odotetaan muun muassa Iranin sota ja Yhdysvaltojen tukea Taiwanille. Myös tekoälyä koskeva kysymys ja se pääsevätkö suurvallat sopimukseen tulevat todennäköisesti esille. EU-komissio maksaa nyt Unkarille ensimmäisen erän tukea yli 42 miljardia kruunua. Rahat on aiemmin pidätetty oikeusvaltion periaatteisiin liittyvien huolien vuoksi. Komission mukaan Unkarin uusi hallitus on toteuttanut uudistuksia, joiden ansioista osa tuesta voidaan nyt maksaa. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lähetys jatkuu luuleasta käsiin, pilvistä tänään, aika viileätä tänään, mutta niinhän se kuuluukin. Tähän aikaan vuodesta, mikäpä siinä. Tällä tunnilla kuulkaa vuonna 1984 Rinkebyssä koululaiset lakkoilivat siellä, koska suomenkielinen opetus oli uhattuna ja tästä on nyt juuri tänään ilmestynyt Sveriges Radio Finskan dokumentti nimeltä Tukea, raivoa ja tappouhkaus Rinkebyn koululakko 1984. Kohta kuullaan dokumentin tekemisen taustoista ja sen tekemisestä ja niin poispäin. Anna Puu jatkaa meidän iltapäivä taivalta kappaleella Me ollaan runo.

0: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
1: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
0: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
1: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.

0: Ei oo, ei se oo tyhmä sen niminen, tämä kappale. Suosikki, bändin nimi. Aamon Amilla Eronen jutteli tässä tänään ilmestyneestä uudesta dokumentista dokkarin tekijän Maijo Ristkarin kanssa. Kuullaanpa.
1: Ja muuten dokumentin ystäville nyt juuri tänään ilmestyy siis uusi dokumentti Tukia, raivoja, tappu, uhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Ja minulla on mukana täällä dokumentin tekijä Maijo Ristkari, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos ja oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta Maijo. Ja Maijo, nyt palataan siis ajassa takaisin tuonne reilun 40 vuoden taaja Rinkebyyhyn ja Rinkebyn koululakkoon. Kerro siitä.
2: Kerro siitä. Se on aika laaja juttu, mutta mä yritän tiivistää tämän lyhyen. Eli Rinkebyn koululakossa oli kyse siitä, että vuonna 1984 niin yli 100 suomalaislasta meni Rinkebyssä Bredbyn koulussa niin koululakkoon sen takia, että suomenkielinen opetus oli siellä uhattuna ja sitä haluttiin lisää. Vanhemmat halusivat sitä lisää ja niinpä lapset eivät menneet kouluun. Ja lakosta tuli pitkä, liki 2 kuukautta, ja se herätti paljon tunteita. Ihmiset tuki lakkoa, mutta se herätti myös raivoa ja vihaa.
1: No, kuunnellaan tästä pieni pätkä tästä dokumentista.
3: Kirjoituskoneella naputellun kirjeen sanoma on selvä. Perheen kävisi huonosti, kun Jukka on lakkokokouksessa.
4: Mutta siinä oli siis kellon aika, koska tämä lakkokokous alkoi ja että he silloin tulee ja on lapsilta henki pois.
3: On maaliskuu vuonna 1984 ja Tukholman Rinkebyssä on meneillään yli 100 suomalaistaustaisen lapsen koululakko. Jukka Tuurala toimii lakon puhemiehenä tai lakkokenraalina, kuten lehdissä kirjoitetaan. Lakkoa on kestänyt jo 1,5 kuukautta ja sen motiivina on suomen kieli. Koululaisten vanhemmat haluavat, että Bredbyn koulun suomenkielisten luokkien lapset saisivat enemmän opetusta suomeksi.
4: Sen turvin, että ollaan lakossa, niin päästään neuvottelemaan ihan oikeasti. Eikä sillä tavalla, että rehtori sanelee, mitä tapahtuu.
3: Lakon alkaessa Jukka on asunut perheensä kanssa Rinkebyssä muutaman vuoden. Molemmat lapset käyvät suomenkielistä luokkaa Bredbyn koulussa. Nyt he ovat lakossa muiden lasten mukana.
1: Niin, dramaattinen pätkä tästä uudesta dokkarista. Sä kerroit tuossa äsken jo, että tämä lakko sai paljon tukea, mutta myöskin tällaisia konkreettisia uhkauksia.
2: Kyllä, näin on. Ja ne kohdistuu nimenomaan tähän Jukka Tuuralaan, jota haastattelin dokumenttiin, joka toimii niin sanotusti lakkokenraalina siinä lakossa.
1: No mutta jos palataan tähän, että mistä tämä lakko oikein sitten, minkä takia koululaiset ryhtyvät lakkoilemaan Rinkebyssä?
2: Se oli tosiaan tämä, että suomen kielen opetusta, tai suomen kielinen opetus Bredbyn koulussa oli uhattuna. Siellä oli otettu käyttöön tämmöinen niin sanottu integraatiomalli, jossa luokassa opetus pidettiin ruotsiksi, mutta siellä olisi sitten ollut suomenkielinen opettaja tukemassa suomenkielisiä lapsia. Ja sehän ei sitten ihan toiminut niin kuin oltaisiin ajateltu. Ja myös osa suomenkielisistä lapsista niin ei osannut riittävän hyvin ruotsia, että he olisivat voineet seurata opetusta ruotsin kielellä siitä huolimatta, että siellä oli suomenkielinen opettaja tukena.
1: Niin, ja sitten sen takia sitten ryhdyttiin tähän pitkään lakkoon. Mutta tästä koululakosta on kulunut jo aikaa. Oliko tähän helppo löytää asianomaisia, niitä, jotka todella olivat sitten mukana lakkoilemassa?
2: Ei ollut, voi ihan suoraan sanoa, että ei ollut. Jukka oli tietysti, oli aivan mahtavaa, hän lähti heti mukaan tähän näin, oli valmis kertomaan näistä asioista. Mutta se, että löytäisi jonkun koululaisen, joka siihen aikaan oli koulussa 12-vuotias tai nuorempi, että joka muistaisi jotain siitä lakosta yli 40 vuotta sitten, niin se ei ollut kauhean helppoa.
1: Mutta kuitenkin löysit sitten.
2: Löysin, joo. Mian löysin. Mia Kattilakoski-Kuronen oli sitten mukana dokumentissa. Ja siinähän pitää näin dokumentin tekijänä totta kai olla hyvin varovainen, että mä en aseta mitään sanoja sen haastateltavan suuhun, kun tapahtumista on kulunut niin kauan aikaa. Mä olen lukenut tosi paljon, tietenkin tehnyt valtavan taustatyön, lukenut paljon siltä ajalta lehtileikkeitä, sitä historiaa tutkinut, ollut yhteydessä asiantuntijaa kaikkea. Mutta tämä ihminen, hän muistaa sen, minkä hän muistaa, ja mun pitää vaan hyväksyä se siinä kohtaa, kun dokumenttia tehdään. Että voi miettiä vaikka, että miten paljon itse muistaa siitä, kun oli 12-vuotias, niin miten paljon sellaisia muistaa tarkkoja detaljeja omasta arjesta. Ei ihan kauheasti, en ainakaan minä.
0: Kuullaan kohta lisää Rinkebyn koululakosta kertovasta dokumentista. Tämän dokumentin tekijähän on Maiju Ristkari, Sveriges Finskan Maiju. Kohta lisää tästä ihan uunituoreesta dokumentista kappalin jälkeen, joka on Pidä musta kii, ama.

0: uunituore dokumentti siis tänään.
1: Tuolla kuunneltavissa Tukia, raivoja ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Jatketaan juttua dokumentin tekijä Maiju Riskarin kanssa koululakkojen perspektiivistä. Koululakko oli varmaan kuitenkin poikkeus tavallisesta koululaisen arjesta.
2: Ehdottomasti, mutta esimerkiksi yksikin, joka oli ollut siihen aikaan koulussa, Brebyn koulussa tämän lakon aikaa, kun mä olin hänen yhteydessä, niin hän oli, että hämärästi nyt kun sanot, niin muistan, että taisi siellä joku lakko olla. Että ei se ole ihan niin kirkkaasti jäänyt ihmisille sitten kuitenkaan mieleen. Mutta merkittävä lakkohan tämä oli, että tämä on saanut, ruotsin suomalaiset lapset on koululakkoillut paljonkin tuohon aikaan 80-luvulla. Mutta tämä lakko sai aivan valtavasti mediahuomiota ja näkyvyyttä ja tästä keskusteltiin valtiopäivillä asti.
3: Niin, mitä tähän sitten niin kuin suhtauduttiin ruotsalaislehdissä ja muissa medioissa, niin miten tästä lakosta sitten raportoitiin?
2: No siis laajasti, hyvin laajasti telkkarissa, lehdistössä oli siitä, Suomessa asti seurattiin tätä tarkkaan, oli Helsingin Sanomit muun muassa tästä lakosta, Ylellä on ollut tästä lakosta ja siinä on ollut vähän niin kuin, varsinkin kun mä puhuin sitten tämän Jukka Tuuralan kanssa, joka oli vetämässä tätä lakkoa, että lehdistö ei, tai toimittajat ei aina välttämättä ihan ymmärtänyt, että mikä se oli se vanhempien vaatimus, että saattoi olla jotenkin otsikoita, että lapset ei halua oppia ruotsia tai että Ruotsista pitää tulla nyt kaksikielinen tai jotain tällaista näin. Ja sitten mitä Jukka sanoi, että se ei ollut se, tietenkään se vaatimus, että Ruotsista nyt pitäisi tällä lakolla tulla kaksikielinen maa, vaan kyse oli enemmänkin oikeudesta omaan äidinkieleen.
3: Niin, tämä tavallaan paljasti sitten tämmöisen, miten suomen kielen tai kaksikielisyyteen suhtauduttiin kouluissa siihen aikaan.
2: Ja yleisesti ruotsalaisessa yhteiskunnassa, että se oli kiinnostavaa, kun mä puhuin siirtolaisinstituutin asiantuntijan kanssa, Tuuri Liimataisen, joka on siis myös mukana tässä dokumentissa, niin siitä, että miten kun Suomi on ollut kaksikielinen maa niin pitkään ja virallisesti kaksikielinen maa, niin siellä on niin kuin jotenkin ihan erilainen ajatus siitä, että mitä se kaksikielisyys on tavallaan niin kuin normaalia jossain määrin. Että et totta kai on, voi olla monta eri kieltä, jotka on samanarvoisia. Kun sitten taas Ruotsissa, joka on virallisesti yksikielinen maa, niin täällä suhtaudutaan siihen ajatukseen hyvin eri tavoin.
3: Tämä lakko sai todella paljon kansallistakin huomiota. Oliko tässä mitään sellaista tunnetta, että tämä lakko olisi leviämässä myös muihin osiin maata suomenkieliselle luokille?
2: No siis tästähän varoiteltiin lehdistössä, että tämä lakko saattaa levitä ja näin. Ja sitten oli tiettyjä kouluja, joissa oli tukilakkoja päivän mittaisia niin kuin siinä lähialueella. Mutta siis kuten tuossa aiemmin sanoin, niin suomalaislapset lakkoili ihan omista syistä ilman tätä lakkoa, niin niitä oli jo ollut koululakkoja, missä puolustettiin sitä suomen kieltä ja sitä oikeutta saada opetusta suomen kielellä.
3: Jota dokumentin nimi Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, jota nimi kertoo, että tässä on myös draamaa ja tuossa alussa kuultiinkin pieni pätkä tästä. Tappouhkauksia, kerro tästä.
2: Tämä oli aika lakon loppuvaiheessa, niin Jukalle tulee siis kotiin kirje, jossa hyvin selväsanaisesti uhataan perhettä ja perhe on sitten yhteydessä poliisiin ja poliisi ottaa tämän hyvin vakavasti. Mutta onneksi mitään ei sitten tapahtunut. Mitään se vakavampaa.
3: Niin, että Jukka saa kertoa tarinan sitten näin yli 40 vuotta myöhemmin.
2: Kyllä.
3: Mutta entäs tämä koululaisen perspektiivi? Sulla on mukana Mia, joka oli mukana lakkoilemassa. Mitä Mia kertoi tästä ajasta?
2: No se, mitä Mia muistaa, niin musta oli niin ihana. Hän oli silleen, sehän oli hauskaa, kun ei tarvinnut mennä kouluun. Että ehkä siinä on ollut liittynyt vähän sellaista vapauden riemua. Ja sitten tietysti lapset on ollut lakossa yhdessä. He on ollut paljon Suomi-seuralla siellä Rinkebyn torin laidalla. Ja sitten myös hienosti Mia kuvaa sitä, että miten jotenkin teet näki, että aikuiset teki tämmöisen aika hurjan jutun. Mikä tavallaan on ollut ihan ennen kuulmatonta, että mitä, että lapset ei menekään kouluun. Ja se on sen takia, että meillä on tämä periaate ja meillä on tämä, minkä puolesta me taistellaan. Niin Mia sanoi, että kyllä se on häneen vaikuttanut. Ja jäänyt se semmoinen ajatus, että voi tehdä aika hurjakin juttuja sen eteen, mitä uskoo.
3: Niin, että protesti kannattaa. Niin, että miten tässä lakossa sitten loppujen lopuksi kävi, sen saat tietää, kun kuuntelet tämän dokumentin. Että ehkä paljasteta ihan vielä kaikkea.
2: Ei aivan kaikkea paljasteta. Jätetään vähän sinne dokkarin kuunneltavaksi.
3: että ei muuta kuin kuuntelemaan Tukea, raivoa ja tappouhkaus Rinkebyn koululakko, joka ilmestyi tänä aamuna tuonne Sveriges Radio Finskan sivulle ja sovellukseen, eli sinne vain kuuntelemaan. Kiitos, kun olit mukana, dokumentin tekijä Maiju Ristkari.
2: Kiitos, Milla.
1: Aamon Milla Eronen jututti Maiju Ristkaria siis. Kuunnellaan vähän, miltä tämä dokumentti kuulostaa.
4: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
5: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
6: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
7: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
6: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
1: Juuri näin, ja tuttuun tapaan apin kautta helppoa, kännykän kautta helppoa, missä vaan oletkin, niin voitte etsiä sitä dokumenttia ja muitakin dokumentteja kirjoittamalla just siihen appiin, Sveriges Radio Play-appin dokumentti, suomeksi Finska dokumentti, niin varmasti löytyy. Ja nettisivultakin voitte kuunnella meidän nettisivultakin. Sinne voitte mennä, niin voitte sitten lukea tästä asiasta. Voin lukea vähän siitä. Mulla on tämä sivu. Yli 100 suomalaista menee koululakkoon Tukholmassa. Syynä on suomen kieli. Tässä lukee ja niin poispäin. Tässä lukee, ketkä ovat ne haastateltavat ja ketkä on tehnyt tämän ohjelman. Ja sitten voi kuunnella tätä ohjelmaa ja sen voi jakaa. Tuossa lukee Deela. Sen voi jakaa siis eteenpäin jollekin tuttavalle kaverille. Ladaneer, sen voi ladata siis, MP3-fiiliksi voi ladata sen. Ja sitten jos olette siellä, niin tässä lukee myös, kaikki Finska dokumenttiohjelmat löytyvät Sveriges Radio -appista hakusanalla dokumentti. Ja tuossa on mahdollisuus klikata, painaa tuota Finska dokumenttiohjelman otsikkoa sitä. Niin siellä löytyy sitten päällimmäisenä tämä uusin Tukia, raivoja ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Ja sitten on suuri määrä aikaisempia ohjelmia tässä, vaikka kuinka paljon. Jos olet missannut jonkun, niin voit jälkikäteen kuunnella. Ja sama homma tässä. Voitte jakaa eteenpäin. Tässä on vaikka kuinka paljon. Ja jotkut on sitten myös ruotsiksi. Tässä on esimerkiksi Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkka ampuja. Se löytyy. Sitten samalla tuossa on vähän alempana, tuossa lukee Simo Häyhä, de finska vinterkrigets mytomspunne prick shit. Joten jotkut nämä jutut ovat myös suomeksi ja ruotsiksi. Joo, paljon näitä ohjelmia. Jos olet vaikka menossa jonnekin, istut autossa tai junassa tai mitäpä vaan, niin tässähän on hyvä reissukumppani, kuule Sveriges Radio Finskan dokumenttiohjelmat. Ne on, no suurin piirtein, jos tässä katsoo, niin ne on semmoinen 40 minuuttia, 30 minuuttia, 40 minuuttia. Suurin piirtein nuo pituus, sopiva pituus on, jos vaikka kävelette lenkillä tai jotakin semmoista, niin sitä silloinkin voi kuunnella. Vähän sitä kuunnella milloin vaan. Sehän se on se pointti, jos sulla on Sveriges Radio -appi kännykän kauttakin, niin ihan milloin vaan. Sinulle passaa, voit kuunnella sitä. Sepikka ja Ringa Manner on seuraava artisti Finskan iltapäivässä ja kappaleen nimi on Arvaamaton.

Kuulkaa urheilua. Mäpä kerron yhden asian, luin tästä suomalaislehdestä, palataan siihen, mutta mä en kerro, kuka hän on, arvatkaapa vähän. Jääkiekko, hänellä on poikkeuksellinen pelisilmä, ilman muuta. Hän näkee nämä syöttölinjat ja tilanteiden kehityksen useasti muita aikaisemmin, tämä pelaaja. Hän pystyy pelaamaan sekä keskushyökkäjänä että laidassa. Hän on erinomainen syöttäjä ja useasti hyökkäyksien rakentaja. Hän on valmentajien suosiossa monesti. Hän pelaa molempiin suuntiin, vastuullisesti voi sanoa. Hän on pitkäaikainen maajoukkueen avainpelaaja ja Leijonien kapteenikin useissa turnauksissa. Ehkä hän ei aina välttämättä loista.

että Mikael Granlund valittiin Anaheimin kapteeniksi. Joo, tästä kertoo Ylen urheilusivu ja ne haastattelee häntä. Ja no, Anaheim Ducksin siis, heillä on nämä siellä NHL:ssä nämä treenileirit, ja siellä sitten tulikin tämä mahtava uutinen, Mikael Granlund. Hän saa ensi kertaa NHL-urallaan kapteenin C-kirjaimen rintaansa. Ja hän on, joo, hänestä tuli seurahistorian 10. kapteeni tässä Yleen artikkelissa lukee. Ja heidän GM Pat Verbeek kertoo, että Mikael on toiminut vahvana johtajana pukukopissamme ja maajoukkueessa vuosien varrella, ja hän sopii erinomaisesti siihen vaiheeseen, jossa seuraamme tällä hetkellä on, hän kertoo. Sekä seurajohto että valmennus ovat nähneet, kuinka hän johtaa esimerkillään ja osoittaa, miten kapteeni käyttäytyy niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin, Verbeek kertoo. Ja sitten Yle Urheilu pääsikin haastattelemaan Granlundia heti sen jälkeen, kun oltiin kerrottu tästä, että hänet on valittu kapteeniksi, niin hän kertoo Ylelle, että tietysti iso kunnia olla kapteeni missä tahansa. Totta kai NHL-organisaatiossa ja täällä se on iso kunnianosoitus. Koitetaan hoitaa homma mahdollisimman hyvällä tavalla ja nauttia. Näin Granlund tuumii hänen tyypillisellä rauhallisella tavalla. No, mahtavia uutisia. Se on hän on, kuinkahan vanha hän on? Hän on 34 vuotta, Mikael Granlund, joten nyt hän on niin hyvässä paikkaa hänen urallaan, että saatiin sitten vielä hänet kapteeniksikin. Sehän on mun mielestä tosi, tosi mahtavaa. Hyvä Suomen jääkiekollekin. Hienoa. Onneksi olkoon.

Timantti, Paula Koivuniemi, ennen sitä Emilia, ei kannata. STT Suomen puolella kertoo siitä, että Riistakeskus esittää yli 100 suden metsästämistä siellä Suomessa. Ja tämähän olisi noin 1/4 Suomen susikannasta. Suomen Riistakeskus siis ne esittää 109 suden metsästämistä. Ja Luonnonvarakeskus Suomen kanta-arvioon viime vaaliskuussa oli 430 sutta. Arvioon sisältyvän tämän ennusteen perusteella Suomessa olisi tämän vuoden marraskuussa 490-693 sutta. Ja Riistakeskuksen mukaan metsästyksen tavoitteena on pienentää hallitusti susikantaa, ehkäistä susien aiheuttamia sosioekonomisia haittoja sekä vastata kansalaisten huoleen vahingoista ja turvallisuudesta. Ja näitä haittoja, niitä on pyritty ehkäisemään eri tavoin, kuten karkotuksin ja suojelaamalla tietenkin näitä kotieläimiä. Ja ehkäisytoiminnasta huolimatta susikannan säätelyn hallintaan tarvitaan myös metsästystä. Näin sanotaan Riistakeskuksen tiedotteessa. Miriam Bryant, ruotsin suomalainen artisti, eikö olekin? Mustelmilla, mi amor.

0: Tässä kuultiin Jaakko Kulta liian aikaista rakastaa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Hienoa, että sopii nyt. Ennen E-kuutisia kuulemme kappaleen Joutsen laulu. Sen esittää meille Yö.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Tätla mia surokko. Puolvas puolavai mannam. Orru saavu telikohti sätti.
3: Mulla naima ja mulla kohtelu kiechiäge vuoras ja mulla ojum suotta samuus parkua. Täällä mongal kommunat kaafasta lat vuorasi. Alla dal dosu vuorasa valla vuoras op muista got. Ja mongal kohjot jasku tuov dav sija vesomis. Ja tuottien mun toivoo mun otsiove vesom raade, mutta etsämme vesomi maatave adnoivaldiet.
2: Mulla on tällä anmai koljo kalbin saman.
3: Udni, tällä mun manna min anmaja ja su vettna källen artadosi jahkomohkeen. Ja mulla on nu avong om mun udni beso suinne saagastet.
2: Ja, kun ei ole nahkam tätä pötsieroi.
3: Kun mun tiedav suinne laa subsas, millä pajanim su vesomo, josko sun ees illa vad ser de gjorda om att skaga gettoet?
1: Dat gadalla gadalloi.
4: Det må vara den där. Ja. Boris?
5: Boris, kom in.
4: Ja, Boris, där är den direkta också.
3: Amaja lämmar urmorskottila räck avon, ja hålla, ja sunnjeli agev ollom.